Dios malis, da propitios pacem in diebos nostris, ut obi misericordiae tuae aduti, et peccato simul semper liberi, et ab

domine Jesu Christi qui didixi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicius peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificare quod in arde dignetis, qui vivis et regnas,

Ecce agnus Dei, ecce qui tollet placata mundi, beate qui ad chenum, agne vocate sunt. Domine non sim dignius, ut intres subtectum meum, sed tantum declarabo, et sin abitur anima mea.